Căutăm o viață, e doar speranță. Tot ce căutăm viață, e doar speranță. Tot ce căutăm viață, e doar speranță. Tot ce căutăm viață, e doar speranță.